Dit was net nog 'n gewone straat in Springs, 'n besige straat met 'n prokureursfirma, 'n skoonmaakmaatskappy, belastingkonsultante, maar dan was daar ook die mans haarkapper af in die straat. As jy nou daar sou sit vir 'n haarknip en jy let mooi op, sou jy die hobbel onder die mat sien. Lig die mat op en daar's 'n handvatsel vir 'n valdeur na 'n ondergrondse kerker waar donker misdade gepleeg is. Luister na die week se episode van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, oor die mensenhandelring by die Looking Good Barbershop. Dis op Jackpod by jacaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.

0: Jacaranda FM presents Friday Live.
1: Turn up the music.
2: Friday Live.
3: Music.
4: Only on Breakfast with Martin Bester.
5: Jy ken haar dalk van jou skerms af, maar sy het 'n stem wat skrik vir niks. Dames en here, op Friday Live vir die eerste keer, Stephanie Baard.

0: On FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: In Pretoria 25 grade vandag, Johannesburg en Bombela 23 grade. Die Gautengse verkeerspolisie waarsku die publiek om padveiligheid hierdie naweek te prioritiseer. Owerhede verwag meer verkeer op paaie en sosiale aktiwiteite in die provinsie gedurende die lang naweek. 'N Woordvoerder van Gautengse verkeerspolisie, Selo Marimani, raai motoriste aan om verkeersreëls na te kom, nie onder die invloed van alkohol te bestuur nie en seker te maak voertuie is padwaardig, aangesien meer beamptes op paaie sal wees om padveiligheid te verseker.
3: Interprovincial travel is expected to surge on the N1 Polokwane to Pretoria, N3 Johannesburg to Durban, N12 Johannesburg to Potchefstroom and N1 Johannesburg to Bloemfontein. Pedestrian and cyclists must remain vigilant in high traffic areas and use designated safe crossing points.
2: Agri-Weskaap in die Tuinroete distriksmunisipaliteit het 2 nuwe gevalle van back and closure op 'n beesplaas in Oudtshoorn bevestig. Die owerhede sê die plaas is onder kwarantyne nadat biosekuriteitsmaatreëls en kontrolepunte ook ingestel is. Amptenare waarsku dat die uitbreking steeds 'n bron van kommer is, terwyl verskeie plase in die nabygeleë Mosselbaai reeds geraak is. Pogings word aangewend om die verspreiding te beperk en die veebedryf te beskerm. Die president van Kusatu, Zingiso Alosi, sê die Madlanga-kommissie van ondersoek toon waarskynlik die mees effektiewe vordering in die landse geskiedenis. Die kommissie ondersoek beweringe wat in Junie verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi oor politieke inmenging en korrupsie in die regstelsel gemaak is. Losi het tydens 'n werkersdag saamtrek in Polokwane, Limpopo gister gesê dat herhaalde verskynings voor die kommissie tot aanspreeklikheid lei.
4: We welcome what we see in the Madlanga Commission, because what we see, you appear once, you appear twice, the third time you appear in court.
2: Die minister van Hoër Onderwys, Buti Manamela, het 'n begroting van 443 miljard rand oor die mediumtermyn vir die 2026-27 jaarlikse prestasieplan aan die parlement voorgelê. Manamela sê die plan ondersteun 'n sogenaamde vaardigheidsrevolusie wat daarop gemik is om studente se sukses te verbeter, colleges uit te brei, die nasionale finansiële hulpskema vir studente te versterk en ambagsopleiding te bevorder. Hy het die ouditeur-generaal se kommer erken en gesê dat regstellende stappe aan die gang is. Die departement sê daar word veral op uitkoms, verantwoordbaarheid en die skakel tussen onderwys, werkskepping en ekonomiese groei gefokus. Nuus in die buiteland, die Amerikaanse president Donald Trump het gister gesê hy is nie tevrede met Iran se nuwe onderhandelingsvoorstel nie. Dit terwyl vredesgesprekke, ten spyte van 'n skietstilstand, geen vordering toon nie. Iran het die konsep donderdag aand aan Pakistan wat as bemiddelaar tussen die twee lande optree oorhandig. Trump pak die skuld vir die gesloer op oneenigheid binne Iran se leierskap. Dit sal vandag gedeeltelik bewolk tot koel en warm wees terwyl mooi weer vir sommige dele van die land voorspel word. In Pretoria 25, Johannesburg en Bombela 23, Emalahleni 22, Polokwane en Rustenburg 25 grade. Vir diegene wat vandag reis, Kaapstad 18, Durban 26, Bloemfontein 20 en in Gqeberha 23 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.

0: Simon's Pizza Feast Deal is back with 13 great flavors. Get one large for just $98.90. Valid until 3 May. Roman's Pizza. Best pizza, best value.
1: Morning, ma'am, sir. Is this your first time on the island?
2: Yes, yes, it is. We are looking forward to some fun in the sun, as they say.
1: Oh, very good, sir. The resort has so much to offer. Daily massages and your private chef is nothing short of five star. So, will you be spending 4 or 5 days with us, sir?
2: No, 6. Maybe 8. Months. We'll play it by ear.
0: Get that feeling of yes with Yes Play. Yes Play is a licensed betting operator. Gambling is restricted to persons 18 years and older. The National Responsible Gambling Program toll-free helpline 0800 006 008.
3: You have a test for everything. Is the fire ready? Just ask your hand. Is the biltong good? You'll know after the first bite. Is the furniture worth buying? Ask yourself if you'd still want it in 20 years. At Truewood Furniture, we've been passing that test since 2007. Made to order. Handcrafted in South Africa. Guaranteed for up to 20 years. True Wood Furniture. Crafted for a lifetime.
4: This news is brought to you by American Swiss Jewelers, your trained authority for watches. Search American Swiss on Bash now and shop the season's must-have timepieces.
5: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
7: Dis 25 grade in Pretoria vandag, Johannesburg 23 en in Sanin 27 grade. Die organisasie Defend Our Democracy is bekommerd oor die toenemende moorde op fluitjieblasers en 'n onlangse lokval op misdaadintelligensiebeamptes in Durban waar tydens een doodgeskiet is. Die organisasie sê dis geteikende aanvalle en bedreig die oppergesag van die reg. Die organisasie het die sluipmoord op die Mfuleni amptenaar Martha Rantsoffo uitgesonder nadat sy korrupsie blootgelê het. Hy voeg by dat werkers in vrees leef en dring aan op betere beskerming vir staatsamptenare en fluitjieblasers om die demokrasie te beskerm en verantwoordbaarheid oor instellings heen te verseker. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 4 aanklagte van moord na 'n skietvoorval in Inanda. Volgens die polisiewoordvoerder Robert Netshunda is 3 gemeenskapspatrolleerders en 'n vermeende verdagte dood na 'n skietery. Daar word beweer dat die voorval plaasgevind het toe die patrolleerders op 'n groep mans afgekom het wat hulle daarvan verdink het dat hulle by 'n vlaagrooftogte in die gebied betrokke was. Netshunda sê die polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi het na die voorval 'n beroep op georganiseerde misdaadbestrydingsgroepe gedoen om direkte konfrontasie met vermeende misdadigers te vermy en met die polisie saam te werk.
8: We have seen criminals shooting at police officers, meaning that they will never think twice before shooting at a civilian. We are calling upon leaders of all committee conferences such as to align themselves with the provisions of the constitution of the CPF and participate in gunfighting initiatives in a controlled and legal manner.
7: Action SA het 'n uitspraak van die Hooggeregshof verwelkom wat dele van die Kaapstad Metro se 2025-26 tariewe onwettig verklaar. Die uitspraak het bevind dat koste wat verband hou met skoonmaakheffings en vaste water- en rioeltariewe ongeldig is. Action SA het die DA-geleide administrasie gekritiseer en inwoners gewaarsku dat hulle nou die regskoste in die gesig gestaar word. Die party het die metro versoek om nie te appeleer nie, maar om sy tariefstruktuur te hersien en bekostigbaarheid te prioritiseer. Action SA sê die uitspraak is 'n geleentheid om finansiële druk op huishoudings te verlig. 'n Man is gered nadat hy gister in 'n mini-substasie in Rodepoort, wes van Johannesburg, vasgekeer was. Die kragtoevoer na die gebied moes afgeskakel word, sodat noodspanne die man kon red, wat na bewering besig was om die substasie op die hoek van Turtlehurst straat en Helpmekaar weg te vandaliseer. Die woordvoerder van die nutsmaatskappy City Power, Isaac Mangena, sê privaat sekuriteitsspanne het hulle, sowel as wetstoepassing en nooddienste in kennis gestel. Hy sê krag sal in die betrokke gebiede herstel word sodra die netwerk veilig verklaar is.
9: He has been safely removed and fortunately not killed by this infrastructure and he was arrested by the police who are actively pursuing other suspects linked to what we believe is a syndicate targeting our infrastructure in the Rudeport area but also across the city of Johannesburg.
7: In nuus in die buiteland, 'n senior Iranse militêre offisier, Mohammad Jafar Asadi, sê dat hernieuwde gevegte tussen die VSA en Iran 'n moontlikheid is. Dit ure nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het, hy is nie tevrede met Iranse nuwe onderhandelingsvoorstel nie. Iran het die konsep donderdag aand aan die bemiddelaar Pakistan oorhandig. Die oorlog wat laat in februarie deur die VSA en Israel van stapel gestuur is, is sedert die 8ste April na aanleiding van 'n skietstilstand opgeskort, terwyl een mislukte ronde van vredesgesprekke sedertdien in Pakistan plaasgevind het. Besoek jacarandafm.com vir meer oor hierdie en ander stories. Ek is Elsa Esterhuizen en terug met jou volgende nuusbulletin om 12:00.

0: Dit was net nog 'n gewone straat in Springs, 'n besige straat met 'n prokureursfirma, 'n skoonmaakmaatskappy, belastingkonsultante, maar dan was daar ook die mans haarkapper af in die straat. As jy nou daar sou sit vir 'n haarknip en jy let mooi op, sou jy die hobbel onder die mat sien. Lig die mat op en daar's 'n handvatsel vir 'n valdeur na 'n ondergrondse kerker waar donker misdade gepleeg is. Luister na die week se episode van True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, oor die mensenhandelring by die Looking Good Barbershop. Dis op Jackpot by jacaranda.fm.com of waar jy ook al jou ander gunsteling potgooi reekse kry.
1: Five Grillers, the people who bring value to your life, and if they can match your real deal order, you could win 5,000 Rand. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
2: Make them feel good.
3: Feeling good.
4: Jacaranda FM.
5: Your number one feel good station.
6: It gives you that good feeling when you press on the Jacaranda FM button.